0: puno, laku noć. Mi smo bili smrljivi, Martini.
1: Bravo!
2: Z domaće pop scene.
3: Iz domaće pop scene.
4: Z domaće pop i rock scene.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Penava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom, ovo je baštinik, hajde da ga ubijemo, imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu, opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima, što će mu davati urotu svoje vrijeme. Kaže im Isus, zar nikad niste čitali u pismima, kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen za glavni. Gospodnje, to dijelo, kakvo čudo u očima našim. Zato će se, kažem vam, oduzeti od vas kraljevstvo Božje i daće se narodu koji donosi njegove plodove.

Svemogući Bože, daj da se opojeni, nahranjeni ovim tajstvima, preobrazimo u ono što smo primili po Kristu Gospodinu.

за вас добро чуо. Добро, нема вика, нема вика, добро. Цукер комс цулецт. Добро, ако Јелена.

Dragi slušatelji, toliko u ovo tjednoj emisiji. Lijepo vas pozdravljaju urednik Vladimir Bernardić i autorica Tatjana Rau. Hvala vam što ste bili s nama. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 20 sati i 46 minuta, Porto Morto je s nama u studiju Hrvatskog radija. Dragi slušatelji, slobodno nas možete nazvati na broj telefona 01 616 7001. Možete popričati s našim bendom, možete dobiti ulaznice za njihov koncert ili nam možete predložiti koji biste još bendovi htjeli ovako čuti uživo iz našeg studija. Evo, čuli smo pjesmu s albuma objavljenog prije 5 godina, bend postoji 10 godina već, dakle jubilarno.
1: Više?
2: Da, prestali smo brojati za sad.
0: Dobro, u svakom slučaju...
3: 10 godina je od prvog albuma.
0: Aha,
3: tako.
0: Dobro. Žanrovski vas je teško jednoznačno odrediti, ne date se strpati u nikakvu ladicu. Pa kako biste vi opisali razvoj svog zvuka od tih početaka do danas?
2: Kako bismo opisali razvoj svog zvuka?
0: Da.
3: Kao gusjenica koja se pretvara u leptira.
2: E, recimo.
0: To i pjesnički smo nastrojeni večeras, dobro?
2: Da. Ono, nije svaki rast napredak. Ne, napredak nije svaki rast i to.
0: Jel bilo padova?
2: Pa cijelo vrijeme su, ono. To je jedan balans uspona i padova.
4: Da,
2: to
4: tražimo minimum.
2: E, to. Optimalni minimum.
3: Minimum padova, da.
4: Lokalni minimum.
0: A ovako žanrovski, kako biste se vi opisali?
2: Pa ne znam, isto kao prvi taj album je bio malo više nekak sklepan. Ono, ali je bilo...
4: Pa neki prog je bio u početku, ali onako ne baš rock. Ne znam.
2: Prob.
4: Proba.
3: To je Porto. Minimum Porto, sve je minimum Porto.
4: Da. Baš prvi album je možda najdrugačiji. U stvari, kad sad malo, ili kako ti to vidiš, Klema, nemam pojma.
2: Pa ja to vidim, meni je prvi album sličan koji četvrti ovaj sad.
4: E, imaš pravo.
2: Ima mi nešto sad u ovom kao na prvom, što možda nismo imali, što možda protekla dva nisu imala.
4: Da, ko da je u međuvremenu nastalo puno muzike koja se poslušala i onda je taj prvi album dobio sam neki novo razdoblje. Možda da smo danas radili prvi album bi tako zvučao više, ko minimum. Ono.
3: Mm-hmm. Bilo je zanimljivo bilo da je minimum drugi album, a treći Portof.
4: Da.
0: Možda možete kasnije to prerazumjeti.
3: Budemo to u idućem krugu.
4: Budemo ih u idućem životu promijeniti u drugi timeline.
2: Da.
0: Hej. Imamo poziv.
3: Buddy.
0: Dobro večer. Halo, čujemo li se?
2: Gle, Antun je na radiju. Yo!
0: Ja čujem samo kasni. Nekakav odjek Antunov.
3: Da, to kasni slušatelj.
2: Gdje god se čovjek okrene.
0: Malo zvuk, malo imamo tehničkih problema.
3: Sa drugog kraja svijeta zove.
0: Halo.
2: E, to, zovu iz... da.
0: Evo, ne znam, nečem slušatelja. Nečem slušatelja, pa ćemo mi nastaviti s našim razgovorom. Mi se barem međusobno dobro čujemo, a nadam se da će slušatelj biti uporan i zvati ponovo. Roko i Klema, vi ste autorska osovina benda, pa me zanima kako izgleda vaš kreativni proces i kada uključujete druge. Idemo još jednom probati.
3: Evo, uključuju se drugi. Taman pravovremeno.
2: Otprilike tak nekako.
0: Dobro,
5: ja
0: već
5: čujem sve. Čujem sve.
0: Odlično, evo, sad čujemo
2: test
0: našeg
2: 1,
0: slušatelja, 2. Tko je s nama? Halo, tko je s nama?
5: Halo.
0: Slušamo vas?
5: Ne. Čujemo se.
0: Čujemo se. Tko je s nama?
5: Ok, Daniel je ovdje.
0: Dobro večer, Daniel.
3: Pozdrav, Daniel.
5: Dobro večer.
2: Bok.
5: Bok.
0: Imate li neko pitanje za naš band, neki komentar ili za emisiju?
5: Pa, recimo, koliko će trajati koncert?
2: Pa dosta
0: koncert
2: dugo.
0: Otpornici.
5: Mm-hmm. Da.
2: Koliko? 10 sati, vi će Perić.
5: Super. Doći ćemo onda svakako.
2: Da. Odlično.
0: A imate li već ulaznice?
2: Uhvatite imamo, prva dva. Imamo. Prva dva su vam najbolja.
0: A već imate ulaznice, već ste kupili. Mm-hmm. Dobro, odlično. Onda se vidimo vrlo uskoro u tvornici.
5: Kako ne, vidimo se. Može. Vidimo se. Slušamo se. Ade,
3: čao.
5: Ćao.
0: Hvala na javljanju. Ja sam vam postavila pitanje o kreativnom procesu. Klema i Roko, kako to izgleda među vama i kada uključujete?
3: Pa svaka pjesma nastaje drugačije, mm-hmm. ali završi isto. Pa evo,
2: dosta nestrukturirano, često.
3: Da, i kak nas ponese.
2: Da, što je jedan jako veliki dvosjekli mač. Tako to nekak otprilike ide.
3: Pa da, evo, mislim, pošto smo minimum započeli svi zajedno, puno smo radili sa tim snimkama sa probe, na kojima su, sviraju svi, i onda smo mi to kolažirali u neke cjeline, predlagali, ping pong igrali sa tekstovima, sa konceptima, o čem je ova pjesma, o čem je ona. Jednostavno, puno je različitih taktika rada se promijeni, ali dinamika bude, nađemo se jutro i radimo dok god imamo fokusa i pokušavamo uobličiti materijal. To se nije promijenilo od
2: prvog albuma.
3: Od prvog albuma. Uvijek je taj neki ista želja da nešto skupa formuliramo. Nema puno predumišljaja nekog.
0: Dobro. Idemo čuti tko je s nama. Halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer. Dobar večer. Tko je s nama?
1: Evo Dora je s druge strane, zovem iz Zagorja.
0: Dobro večer, Dora.
1: Rekli su mi da karata više nema, ali mislim...
0: Kako karata nema?
2: To su dezinformacije.
1: Nemam pojma, ništa. Ne, ovdje, kod vas, u emisiji, ali nema veze. Da
0: kod vas u emisiji, kako nema karata?
1: A kao ja znam, tako su mi rekli.
2: To su lažne svjedočanstva.
0: 2 puta 2 ulaznice i nismo ih podijelili u eteru, izvan etera ne dijelimo, tako da...
1: A nemam pojma, gospođo. Ali mogu ja dečkima reći 2-3 riječi, čisto.
0: Ostavite vi, u svakom slučaju ostavite svoje podatke u režiju.
1: Dobro, ok.
0: Da. Recite, imate neki komentar?
1: Pa da, evo, imam. Baš smo se sad vozili u auto prije emisije i komentirali smo kao kaj bude u Hrvatskoj ostalo od muzike za 20 godina, a da bude bilo onako, to je bilo dobro, to je bilo jako nice. I sad kao, vi ste na početku emisije komentirali kako vam je svaki album drugačiji i ja se točno sjećam momenta kad sam slušala Portopop i bila kao, what the fuck je ovo, to nije Porto Morto, znači užas. I onda naravno nakon 2-3 slušanja mi je bilo kao okej, ovo ima smisla. I evo, ako vam kaj znači od albuma koji tako u Hrvatskoj izlaze, vaše preslušavam i to je onak ko jedna cijela priča, ko jedna odiseja. I poslušaš album do kraja, onda si kao da, okej, ovo smo slušali još par puta, da legne sve, tako da svaka čast, dobro radite to kaj radite, nije bez veze.
2: Predobro, hvala.
0: Puno hvala. Evo, to su ovi osvrti koji ste spomenuli da dobivate osvrte ne samo od ovih profesionalnih glazbenih kritičara, nego evo i od svojih fanova. U svakom slučaju glazba koja zahtjeva malo više slušanja, nije onako na prvu, znači.
1: Da.
0: Odlično, hvala vam puno na javljanju. Dora.
3: Hvala ti, Dora.
4: Hvala ti puno.
1: Ajde, uživajte, dečki.
2: Također.
0: Pozdrav. Je li teško držati 7-člani kolektiv na okupu kroz ovako jedno dugo razdoblje? Je li tu bilo nekih izazova i kako ste im doskočili?
4: Paradoks.
2: Pa teško je održati, ali imamo...
3: Ruke i noge.
2: Tako je. Držimo se čvrsto, pa je teže u biti otići iz toga.
4: Svi su izlazili iz benda.
2: Da.
4: Svaki član ovom bendu izlazi iz ovog benda.
0: I
4: sigurno.
0: Svi se vrate, jel? Pa što vas navede da se vratite?
4: Norman se jednom slavno vratil iz benda.
3: Hoćeš prepričati, daj prepričaj malo.
4: Pa ti isto imaš mikrofon, daj nam malo anegdotu jednu.
6: Pa dobro.
2: Kad si se vratil u bend?
6: To sam, izašao sam iz benda i...
0: A smo imali znati zašto?
6: Pa bilo je, ne znam, koji je razlog točno bio. Bile su...
2: Taj put.
6: Bile su neke tenzije i to. Izašao sam iz benda i za sat vremena sam se opet vratil. Imali smo svirku, taman gdje smo svirali u
4: Beogradu. U Beogradu smo bili na devetki.
2: To je tad bilo.
4: Da.
2: Ja sam propustio taj izlazak i povratak.
4: Da.
0: Samo sat vremena je trajalo.
6: Da,
4: on je prije svirke izašao iz benda i završili smo u kombiju nazad do smještara. Rekao je, dečki, vratil sam se iz benda.
6: To je ostala legendarna rečenica.
0: Antune, je li tebi sviranje u Portu pomalo i odmor nakon svih ovih aktivnosti sa tvojim projektom Idem, gdje ipak nosiš glavnu odgovornost?
2: Ili obrnu.
4: a nekad je, jer ima moment ovdje di imam samo jedan predmet koji uzmem sa sobom i onda dođem tam. I to, a za Idem često moram se javljati na telefone i dogovarati se stvari i nešto, iako i to sve manje, što imam neke divne ljude koji mi pomažu s tim, ali to stvarno nije bitno sad, nego ima svaki bend neki svoj život i ono, ne bi bili tu, baš ovo, da se nadovežem na ovo pitanje ranije, ne bi nas sedmero bilo tu da sad u ovom studiju, da nismo baš prošli milijun tog skupa i volili se i svađali i mirili i to je tak i dalje i tak će i bit, ali mislim da to tak mora bit. Nekak, ovo je ko onako da smo išli u razred skupa u srednju i još uvijek se full družimo, da. Kao tak, taj neki tip društva, kao ne znam, baš zanimljivo je u stvari tom razmislit, ali nije mi odmor svakako. Moram upregnut puno mozga da sebi objasnim neke

0: strašni. Svoj je desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.

пошли, Чигра, навручиме, навручиме. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo, Danko!